tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje dam.

Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 10 i 23 stepena. Vremenska prognoza.

se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek

ponekad još osjetim tvoj dah, ko ono nekad kad se okreneš u snu, kao lahor dirne me na mah, kad smo i čaša i